yawi a haya sapona upenire wa anda yaikuai oi menepa uvaga tena nyama norire wa judio kuera apitepe oiva ekuea veindoro yaiva oinjate kove nyama norire wa jesukatu he iñandere kove endo soija nyama norire koñandere kove ñande yara ome eva ñandeve ha e omojeño iba ekueko uvi ari ita ira ha ita yura isha ha omoiruva opa araite anga upei ñamanorire ha e omosayeuta ndopoimo ai ñandehegui ndoguemo ai tera ndopareimo ai ñandere kove umi iporãva jahasa ha jajapóva ñañandúva ha ñañongatúva ñandepy'ápe opytáta ñanendive opa ára guarã Jesu he'i ñandere kove ipyahúta ha jahasa rire ñemano rupi ñaimeta ñande jára ndive ha'e ñanembyatýta peteĩ túva ombyatyhaicha tajýra ha ta'yrakuérape imesa jerére oguapy hag̃uágui ápe oñondivepa upépe ñanesãsóta jehasa asy ha jejopy vaígui ko yvy ári hína chereindy ha nde chirũ ñamoñepyrũ yvága ñañeprende hatãramo ñande jára Jesu ha tupãsy pore iñe'erendúpe ñamoañetévo mborayhu ñande rapicha ndive ñe'eporã pytyvõ poriahuvereko tekojoja ha py'a porãme upéicha tapére jahávo jahupytýma pe vy'a ha py'aguapy ha ñambyaty estrella ojajaiva'erãva ñande ári amo yvága ru'ãme tupãrã tandero vasa Jesucristo tanemoirũ Espíritu Santo tanemboguata yvága rapére tapehasa porãitémante ha ko'ẽramo jajotopáta.